0: Awurade mfa mfo nso ato wo. Awurade wamfa bɔne nto wo. Awurade wamfa mfo nso ato wo. Wɔnte wo mfiri deɛ ntio nyina hɔ. Bɛbia wɔ bia sra wa ne so kyɛ. Awurade yɛse wo. Oyi ma bɔ ala fani bɔne nyina kyɛle. Abɔtumi mfiri deɛ ntio nyina hɔ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. We can afford to miss heaven. I saw it be our outcome of my heaven is when you saw. Oh, bump by yourself, that is. Midia betu afori bi chee so.
1: Midia betu afori bi chee.
0: Asafra de se wote cha.
1: Asafra de se wote cha.
0: Ama naso o maswa.
1: Ama naso o maswa.
0: Eya kame ke wisi.
1: Eya kame la.
0: Eya kame ya wisi.
1: Eya kame
0: la. Awurade no nto die biara ho me ho.
1: Ene nto die biara
0: ho. Bani biara na e jare me ho.
1: Bani biara.
0: Bani ama ye tamo.
1: Bani ama ye tamo.
0: Bani ami wo mo.
1: Bani ama ye wo.
0: Ye me tamo.
1: Ye ye tamo.
0: Ani de ho me ni mo.
1: Ani de ho ye.
0: Ba wo ma jentira yo.
1: Ba wo ma jentira.
0: Ba wo ma jentira yo.
1: Ba wo ma jentira.
0: I'm not a fire bar.